0: 3FM.
1: Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літніх хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: дарі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає. І я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

пам'ятаю тільки твої слова. І знай, тебе я кохаю і відчуваю, що ти моя.

Містався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах, я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро.

Я прокинувся вранці, не застелене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

обов'язково прокинешся поруч зі мною. І ми будемо вічні у вітрі й морях. Тільки будь обережним в своїх бажаннях. Будь обережним, будь обережним, будь обережним в своїх бажаннях. Будь обережним, будь обережним.

0: Стрий FM.
1: Ці зорі з неба для тебе, моя незивна, я вдячний Богу за тебе, кохай.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий ФМ».
1: 7:01 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ. З тобою я, Христина Сонце, і ми розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий ФМ». Сьогодні такий якийсь сонячний і вже такий непохмурий ранок, як були попередні дні. І надіюсь, що сьогодні таки дійсно погода буде сприяти цьому ранковому сонячному ранку. Тому будемо дивитися. З тобою, Христина Сонце, ми розпочинаємо цю середу, 24 червня, разом на Стрий ФМ.
0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики нам напрогнозували, що буде 27 градусів тепла. Мінлива хмарність, без дощу прийде увесь день. І також сьогодні синоптики кажуть, що буде... Ну, зараз плюс 13, звичайно, ну, але буде плюс 27. У Сколі сьогодні плюс 23, і також синоптики прогнозують, що буде сонячна погода цілий день. Сьогодні дуже особливий день, потрібно дуже сильно звернути увагу саме на букети квітів. Чому? Деталі тобі розкажу на Стрий ФМ далі.
0: Ранок на Стрий ФМ.

0: бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.18 у Стрі, а ще розпочинати ранок потрібно разом з квітами, з букетами квітів, тому що кажуть, що сьогодні саме от кожна травинка, кожна рослинка, кожна квіточка має свою силу. Ранок у нас середи, 24 червня, і сонце вже зійшло, і цей день ми зустрічаємо з особливим світлом у серці, тому що сьогодні Різдво Івана Хрестителя. Тобто в народних традиціях Івана Купала сплелося з купальськими мотивами. Головним символом цього дня це зовсім не містика чи якісь забобони, а благословення саме води і природи. Наші предки вірили, що рання роса в цей ранок має цілющу силу, а от кожна квіточка, травиночка набирається особливої енергії. Своєрідний такий день, знаєш, подяки землі за літо і красу. І лови дуже один теплий факт. Традиційне плетіння оцих вінків, які ми бачимо повсюди, у християнському контексті, це є символом життя, чистоти і надії. Кожна квітка в ньому – це як малесенька молитва за добробут і мир в родині. Тому можна навіть, я не знаю, до речі, чи то тільки вчора можна було, чи то навіть можна і сьогодні плести цей вінок. Ну, бажано його собі навіть вдома десь собі притримати, щоб він собі тако стояв.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 7.19 у Стрі, а що не можна сьогодні робити? Я тобі розкажу за декілька хвилин на Стрій FM далі.
0: Стрій FM.

0: Інтернет не бреше.
1: 7:28 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ. З тобою в ефірі я, Христина Сонце, і це рубрика «Інтернет не бреше». Поїхали!
0: Інтернет не бреше.
1: Сьогодні у день Різдва Івана Хрестителя є одна важлива релігійна заборона. Категорично не можна сваритися, лихословити чи тримати в собі образу. Церква вчить, що святий Іван був провісником світла та правди, тому цей день має бути максимально чистим.
0: Інтернет не бреше.
1: Факт дуже такий корисний, я тобі скажу. Чому купальські трави вважалися насправді такими магічними, можливо? Насправді тут більше науки, ніж містики. Кінець червня – це період літнього сонцестояння, і коли лікарські рослини, такі як звіробій, ромашки чи чебрець, досягають піку своєї концентрації корисних речовин і ефірних олій, тож у зібраний цей час чай – це реальний вітамінний заряд на тобі на всю зиму.
0: Інтернет не бреше.
1: Ну і, хлопці, якщо ви думали, що стрибки через багаття – це просто забава, то насправді ні. За традицією, якщо парубок стрибнув вище за всіх і не зачепив вогонь, це йому обіцяло супер врожай пшениці та успіх у справах. Тож, якщо твій застриб у літо був успішний, чекай фінансового зльоту саме на роботі.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні на Івана Купала синоптики обіцяють, що впродовж цілого дня буде досить сонячно, невелика хмарність, хіба що 27 градусів найвища температура, без дощу пройде увесь день. У Сколі сьогодні також синоптики прогнозують 23 градуси тепла, сонячно, без дощу. І у Львові плюс 28, також мінлива хмарність і триватиме увесь день без жодної краплинки дощу. 7:30 у Стрію, вже за декілька хвилин тобі розкажу про те, що потрібно тобі співати обов'язково сьогодні. Деталі далі на 101.0.
2: Стрій FM.

0: грифами, тобі сьогодні треба добре розпіватися. Що тобі треба співати? Ну, що хочеш, якщо чесно. Що хочеш, тому що у нас караоке у строю сьогодні вже 24 число, тому давай встигай і записуй своє відео, де ти співаєш, або, можливо, в тебе вже є якесь відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на номер «Стрий Вайбер» чи «Стрий Телеграм», бо у нас вже дуже скоро стартуватиме шоу «Караоке у строю», де ти зможеш виграти 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Що тобі потрібно зробити? Значить, знімай відео, де ти співаєш свою улюблену пісню, ну або не улюблену, неважливо. Також надсилається все відео на номер «Стрий Вайбер» чи «Стрий Телеграму» 098 10 11 123. Ну і обов'язково там додай фразу з повідомленням «Караоке у строю». Ось так. Кількість місць обмежена, оберемо лише тільки 12 учасників з усіх претендентів. І вже потім, в кінці там місяця, будуть змагатися ті, хто набере найбільше саме лайків в Інстаграмі чи в Фейсбуці. Тому обов'язково бери участь, записуй відео, скидай на номер 098 10 11 123. Не ховай талант в собі, шукаємо народного артиста, де б ти не міг, де б ти не хотів, де б ти міг і хотів співати. Тому бери це, записуй і скидай нам на номер «Стрий Вайбер» чи Телеграму.
1: Ранок на «Стрий FM».
0: Далі по рекламі тільки найкраща українська музика – це «Столиця».
2: Пада, вона боса і п'яна, з ароматом лаванди.
0: Злата Огнєвіч.

0: слухаєш 3FM, це радіо твого міста.
1: 3FM. Реклама.
2: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
3: Чекаєш у заторах або гортаєш трішку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. Сьомий прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями. За детальну інформацію звертайтесь за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74. Або за телефоном 067 29 25 119.
4: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
5: Напій Ever 8 T-Bubble з лісовими фруктами 0,33 літра зі знижкою 35%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
4: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
1: Реклама.
2: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
7: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095 603 1325. 095 603 1325.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція

0: FM у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай «Стрий-ФМ».
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на «Стрий Вайбер» або «Телеграм». 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». «Пін-код». Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 0.
2: 7:50 у стрію, тож перша цифра нашої гри «Пін-код» уже зазвучала в ефірі «Стрій-ФМ». Ти її вже записав. І слухай наступні ще дві цифри, тому що це тризначний пін-код. І записуй також. І вигравай квиточки на концерт. Тому чекаю на весь твій пін-код. Весь пін-код ти почуєш впродовж ранку на «Стрій-ФМ». І одразу ж, тільки почуєш третю цифру, надсилай цей пін-код на номер «Стрій Вайберу» чи «Стрій Телеграму». Це 098 10 11 123.
0: Подарунки щобудня на «Стрій-ФМ» у грі «Пін-код».

0: 8 рівно у Стрію, а зараз новини перші. І Оля Новак вже в студії на Стрій ФМ.
1: Вітаю далі про те, яке свято сьогодні відзначаємо, що на Львівщині подешевшали овочі, які саме і інтерактивну карту дитячої творчості створюють в Україні. Як долучитись до проекту, розповім за мить новинах. Свято Івана Купала відзначають сьогодні в Україні. Це одне з найяскравіших народних свят літа. Воно поєднує давні традиції, обряди, очищення вогнем і водою, плетіння вінків та народні гуляння. У багатьох громадах організовують святкові заходи, концерти і майстер-класи, щоб зберегти та популяризувати українські звичаї.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Висока пожежна небезпека зберігається на території області. За даними ДСНС, за такої погоди пожежа виникає від іскри і може швидко поширитись і вийти з-під контролю. Тож у цей час будьте особливо обережні з вогнем.
2: Економічні новини.
1: І кілька слів про ціни. На Львівщині в травні найбільше подорожчали гречка, морква, капуста і картопля. За даними обласного управління статистики, загалом споживчі ціни за місяць зросли на 0,5%, а водночас дешевшими стали яйця, молоко і борошно. Серед овочів найбільше впали в ціні огірки і помідори.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Спецпогашення ювілейної поштової марки до 25-річчя візиту Папи Римського в Україну відбулось напередодні у Львові. Випуск є ексклюзивним, виготовлено лише 100 примірників марок і конвертів. Основою дизайну стало відоме гасло понтифіка Івана Павла ІІ «Не бійтеся, відкрийте двері Христові». Пам'ятна акція дала старт серії заходів у Львові, присвячених річниці історичного візиту.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Україна звучить. Інтерактивну карту дитячої творчості створюють у нашій країні на платформі. Збиратимуть роботи школярів з різних регіонів України, щоб показати нашу країну очима дітей та їхнє бачення майбутнього. Ініціатива покликана підтримати громадянську ідентичність молоді і продемонструвати багато української культури. Офіційний запуск проекту запланований на День Незалежності. Для участі в проєкті зареєструвати школу можна за посиланням, яке є на телеграм-каналі «Стрій-1». А я нагадаю, що ви слухали перші головні новини «Стрія» на «Стрій ФМ». В студії працювала Оля Новак. За годину більше інформації. Тоді почуємось.
2: Погода.
0: На сьогодні у Стрію, Моршині та Львові вже не обіцяють ніякого дощу. Кажуть, що буде мінімальна хмарність, але загалом має бути сонячно. 27 градусів – це найбільша температура в день. В горах на Сколівщині 23 градуси і також синоптики прогнозують, що буде сонячна погода цілий день.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
0: 8.03 у Стрію. Вітання тобі на початку цієї години. Я думаю, що ти вже точно мав прокинутись. Ну, вже 100% ти вже прокинувся, і я тобі скажу, що треба свої речі одразу ж поставити в морозильну камеру. Для чого? Деталі на Стрій ФМ далі. Доброго ранку.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 8.17 у Стрій, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і уже хочу тебе повідомити про те, що поки ти вранці ще, так знаєш, ще не дуже розбудився, поки ще не випив тої самої кави смачної, чи поки ще не налаштувався на цей день, треба взяти і в холодильник морозильну камеру, точніше, поставити всі свої речі. Світовий побутовий тренд для тих, хто не любить прасувати зранку. Якщо твоя улюблена футболка чи джинси мають не дуже свіжий вигляд, або трошки пом'ялися. А часу на прання, звичайно, що немає. То поглади їх у зіп-пакет і кинь у морозилку на 15 хвилин, поки ти п'єш оцю каву. Низька температура, вона, по-перше, миттєво вб'є будь-які бактерії, прибирає неприємні запахи, а тканина після оцієї так званої, бо є така послуга в в салонах спа, кріотерапія. Це коли морозом так тебе проходять, щоб тебе там жир весь заморозився і розплавився. Отож, а тканина після цієї кріотерапії так званої розгладжується значно легше і прямо на тілі. Кажуть, що насправді це працює. Дивно, але кажуть, що працює.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 8.18 у Стрію, а далі на Стрій FM. Я тобі хочу сказати, що у нас програма сонячних привітів щобудня о 8.30 та 13.30. Передавай свій привіт кому завгодно. Можна надсилати його на номер Стрій Веберу чи Стрій Телеграму, а я обов'язково це все буду читати в ефірі Стрій FM. Номер 098 10 11 123.
2: Стрій FM. Реклама.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
7: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
8: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
9: Деталі акції на сайті Телелан.
8: Телелан – провайдер майбутнього.
10: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
11: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
12: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.34 устрюється програма сонячних привітів на Стрей ФМ. Ти пишеш свої привіти на номер Стрей Вайберу чи Стрей Телеграму. Я обов'язково їх зачитую в ефірі Стрей ФМ. Отож, у нас вже є привітання, які надіслали нам на номер Стрей Вайберу чи Стрей Телеграму. До речі, не забудь сьогодні привітати Іваночок, тому що сьогодні ж Івана Купала, тому точно треба привітати. Ілона пише, що передаю Іваночці вітання з Днем Ангела. Бажаю, щоб гроші липли до рук, удача ходила по п'ятах, а настрій був таким же яскравим, як і ти сама, від твоїх м'ясничків. Станіслав написав: доброго ранку, вітаю з ведучих Стрей ФМ, зі святом Івана Купала, і всім передаю сонячний привіт, всім гарного і робочого дня. Також Олег пише для своєї подружки Іванки, що передає їй вітання з іменинами, бажає, щоб гарний день приніс дуже круті новини, гарного дня. Також написав Андрій для хлопців на складі, передає просто їм вітання: хлопці, робота роботою, але про кавування не забуваємо. Наталя пише для дівчат із офісу: дівчата, вам також гарного робочого дня. Я нагадую, що усі твої привіти, усі твої вітання лунають в ефірі Стрей ФМ, надсилай їх на номер Стрей Вайберу чи Стрей Телеграму, і я обов'язково їх зачитаю в ефірі Стрей ФМ. А номер це 098 10 11 123, нагадую ще раз, 098 10 11 123. 23. Наступні привіти вже будуть звучати саме в Лілі Квітки. А це о 13.30 на Стрей ФМ буде далі програма сонячних привітів.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: А вже 26 червня у нашому місті відбудеться відкриття магазину «Дивоцін». «Дивоцін» – це широкий вибір товарів для щоденних покупок: бакалія, молочна продукція, солодощі, напої, м'ясо та м'ясні вироби. А ще побутова хімія та товари для дому, опт і роздріб для кожного. Магазин «Дивоцвіт» відкривається за адресою вулиця Дрогобицька, 72Б, напроти заправки «Око». «Дивоцін» – вигідні покупки щодня.
2: Стрій ФМ. Погода.
1: Сьогодні у Стрій, Моршині та Львові синоптики прогнозують, що найвища температура в день це буде плюс 27 градусів. Також показує, що ніяких опадів на сьогодні не прогнозується. Всюди дивлюся і через комп'ютер, і через телефон на ці всі синоптичні прогнози. Поки що показує, що ніяких дощів не буде. Буде тільки сонячна погода сьогодні. І у Сколі сьогодні також плюс 23 градуси. Найвища температура, мінлива хмарність, без опадів.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрей ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: 8.37 у Стрію, ти слухаєш Стрей ФМ. У нас гра «Мелодія в душі чи в душі». Ти можеш виграти павербанк від магазину МТА. А що тобі треба зробити? Просто відгадати, яка ж намугикана пісня мною, хто її виконавець або як вона називається. Оце все. Тому слухай намугикану пісню.

0: Ось така от була намогикана пісня мною. Хто її виконавець? Як називається пісня? Надсилай на номер StrayViber чи Stray Telegram. Це 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123.
1: Мелодія в душі або в душі. StrayFM.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:48 у Стрій, гра «Мелодія в душі чи в душі». Тут ти маєш відгадати, яка намогикана пісня мною зазвучала, і написати, хто її виконавець або як називається ця пісня. Пісня у нас була ось така.

0: Отож, з усіх, хто надсилав відповіді правильні на номер стрій Вайберу чи стрій Телеграму, рандомно було обрано Юлю і номер телефону, якої закінчиться на 579. Так, це Гайтана, два вікна.
1: Я маю два вікна, де весна. Які шукаю я тебе, але нас нема. Які
0: домовлення. Це Гайтана, два вікна, ти молодець, ти перемагаєш і ти отримуєш що? Правильно, отримуєш те, що ти стаєш претендентом, щоб в кінці тижня, в п'ятницю, позмагатися за те, щоб від МТА отримати павербанк. Я тебе вітаю, а партнером гри є магазин МТА. В червні в МТА саме стартувала літня акція, яка буває дуже рідко, хіба що на Чорну п'ятницю. Є багато техніки, аксесуарів на знижках до 50%. Радять не пропустити цей момент, щоб дійсно вигідно купити щось необхідне. Акція діє як у фізичному магазині у Стрію, вулиця Богдана Хмельницького, ТРЦ «Стрій Сіті», так і на сайті mta.ua. А гра «Мелодія в душі чи в душі» до тебе повернеться вже завтра о 8:40.
2: Мелодія в душі або в душі.

0: слухаєш «Стрий ФМ», це радіо твого міста. Доброго ранку.
1: «Стрий ФМ». Реклама.
2: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
3: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
4: Легендарне шоу «Караоке у стрию» повертається!
5: А було таке шоу?
4: Ну, колись на телеку. А тепер на радіо! Заспівай в ефірі «Стрий ФМ» та виграй 5 тисяч гривень від партнера проєкту «Золота країна».
5: А що для цього треба зробити?
4: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на «Стрий Вайбер» чи «Телеграм Стрий ФМ» 098 10 11 123.
6: З фразою «Караоке у стрию».
4: Але поквапся, відбір триває до 25 червня. А кількість місць обмежена. З числа усіх відео оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз. 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
7: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
9: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095 603 13 25. 095 603 13 25.
10: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в «Отаман Резорт» на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
12: Симпатюлька, симпатюлічка.
11: Легендарний Віктор Павлік.
13: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
11: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін Енді. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в «Отаман Резорт». Вас запрошено. Квитки на «Контрамарка».
14: Реклама у стрию. Шукай в інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

8.59, робите ремонт і шукаєте, хто встановить стелю. Компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, і працюють не лише в Стрию, а по Львівській та Франківській області. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрим ФМ.
1: 9:02 у Стрию, Оля Новак в студії і новини на Стрию Фандалі.
2: Вітаю за мить про те, що в розвідці розповіли про наступні обміни полоненими. Скільки часу мають українці, щоб пройти скринінг здоров'я 40+, і чому в Криму зникло світло? Деталі за мить. Та розпочну випуск із сумної інформації. В Стрийській громаді знову втрата. На війні загинув Мар'ян Грицик. Воїн служив гранатометником десантно-штурмового батальйону. З перших днів повномасштабної війни став на захист держави, був нагороджений відзнакою президента за оборону України. Мар'ян Грицик зник безвісти під час бойових дій на Покровському напрямку. Після тривалих пошуків його особу підтвердили за результатами ДНК-експертизи. Похорон героя сьогодні о 14-й годині в церкві Успіння Пресвятої Богородиці в Стрию. Поховають воїна на Алеї Героїв.
0: Новини України на Стрий ФМ.
2: Вже найближчим часом відбудуться нові обміни полоненими між Україною та Росією, повідомив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. За його словами, триває робота над поверненням українців додому. Від початку повномасштабної війни з російського полону вже вдалося повернути понад 7 тисяч громадян України. Українцям нагадують про необхідність вчасно пройти медогляд за програмою «Скринінг здоров'я 40+» для тих, кому кошти надійшли. До 1 травня термін використання допомоги спливає 30 червня. Якщо обстеження не пройти, невикористані гроші автоматично повернуться до державного бюджету. Для учасників, які отримали виплату після 1 травня, діє інший термін – 2 місяці з моменту зарахування коштів. Українцям у Польщі почали відмовляти в наданні статусу «Укр», якщо заявник не походить з регіону, де безпосередньо йдуть бойові дії. Поки офіційного підтвердження цієї інформації немає, та про таке пишуть польські ЗМІ, за їхніми даними, установи дедалі ретельніше перевіряють, чи людина насправді приїхала до Польщі через війну, чи переважно з економічних причин. Зазначу, статус «Укр» дозволяє українцям легально проживати в Польщі, отримувати доступ до державної охорони здоров'я, а також працевлаштуватись без необхідності проходити складні адміністративні процедури. Ну і наостанок, в тимчасово окупованому Севастополі сьогодні зранку повністю зникло електропостачання. Окупаційна влада каже, що причиною стала атака на енергетичну інфраструктуру міста. Через блекаут Севастополі не вийшли на маршрути тролейбуси. Жителів закликають економити заряд мобільних телефонів. Радник міністра оборони України Сергій Стерненко повідомив про ураження підстанції Севастополь та ТЕЦ Сімферополі, а моніторингові канали також інформують про вибухи у Керчі та Бахчисараї, де, ймовірно, горять склади російської військової частини. Такими були новини на Стрий ФМ. Станом на цю хвилину в студії працювала Оля Новак. Залишайтесь з нами, за годину розповім більше.
0: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики напрогнозували нам, що найвища температура в день це буде 27 градусів тепла. Показує також, що сьогодні буде сонячно цілий день, опадів не передбачається. У Сколі плюс 23, також сонячна погода триматиметься увесь день.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
1: 9:06 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І вже за декілька хвилин тобі розкажу, чому, якщо ти співаєш в душі, ти можеш отримати за це багато грошей. Деталі на Стрий ФМ далі.
3: Ранок на Стрий ФМ.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9.33 у Стрії, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і хочу тобі нагадати, що сьогодні уже крайній день, коли ти можеш відправити свою заявку на те, щоб стати учасником нашого легендарного шоу «Караоке у Стрію» на Стрій ФМ. Тому бери, записуй відео, надсилай його нам на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму, це 098 10 11 123, і бери участь в цьому шоу в «Караоке у Стрію». Ти можеш виграти, до речі, 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Кількість місць обмежена, з числа усіх оберемо тільки 12, тому позмагайся за те, щоб і стати таким народним артистом у Стрію, а крім того, ще й отримати подарунки.
0: Ранок на Стрій ФМ.
2: Погода.
1: У Стрію, Моршині та Львові сьогодні впродовж цілого дня синоптики обіцяють, що найвища температура в день це буде 27 градусів тепла. Також показує, що буде мінлива хмарність, але без дощу. У Сколі сьогодні 23 градуси, без дощу пройде увесь день.
2: Стрій ФМ.

0: Третя цифра тризначного пін-коду – 0.
1: Щойно прозвучала третя цифра тризначного пін-коду, отож збирай всі три цифри і вигравай квитки на концерт. Вже за 3 хвилини будемо обирати переможця, хто ж отримає і виграє квитки на концерт.
0: Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».

0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40.
2: 9:52 острі, отож результати пін-коду. І ти надсилав свої пін-коди на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Рандом вибирав все-таки. Отож, квитки на концерт до Альони Омаргалієвої, а також Крістонько, які будуть 25 липня у Підгорецькому маєтку, виграє Артем, номер якого закінчується на 394.
0: FM у грі пін-код.
2: Тому я нагадую тобі, що ти можеш виграти квиточки в будь-який момент, і тому слухай наступний пін-код вже у Лілі Квітки, саме вже в передачі «День» на Стрий FM.
3: Водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
7: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет» – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет». Стрий Сіті. Перший поверх.
8: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама» Східниця «СПА-резорт». Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама» Східниця «СПА-резорт». Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
9: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені Альона Омаргалієва.
10: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
9: Христонько.
10: Багато солі, морі, наших проблем.
9: Та Космірак.
11: Ти моє літо, не зірвані квіти, по собі прошу лиши.
9: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
13: Реклама.
14: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в «Отаман Резорт» на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
15: Симпатюлька, симпатюлічка.
14: Легендарний Віктор Павлік.
16: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
14: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін Енді. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в «Отаман Резорт». Вас запрошено. Квитки на «Контрамарка».
17: Живий звук. Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
13: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
18: зернову каву «Чорна карта» еспресо 1000 грамів зі знижкою 31%.
19: Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
13: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
12: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».
20: «Стрий ФМ».

0: 10 у Стрию, Оля Новак в студії. Новини далі на Стрій ФМ.
1: Вітаю. За мить про нову систему перетину польського кордону, які сервіси тимчасово не працюють у Резерв Плюс і як зміниться навчання у школах. Деталі за мить. На польсько-українському кордоні запрацювала нова система реєстрації біометричних даних «Євродак». Її використовуватимуть прикордонники та поліція, щоб ідентифікувати іноземців. Система збиратиме відбитки пальців, інші біометричні дані, а також інформацію з документів. У Польщі зазначають, нововведення допоможе ефективніше боротись з нелегальною міграцією і транскордонною злочинністю. Окрім того, платформа спрощує обмін даними між країнами Євросоюзу.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Обікрали українців на понад 1 мільйон гривень. Поліція викрила шахраїв, які видавали себе за відомі благодійні фонди, обіцяючи допомогу. Група людей проводила онлайн-трансляції в TikTok. Злодії переконували надавати фінансові дані для нібито отримання допомоги чи здійснювати тестові платежі. А для посилення довіри показували підроблені документи та фальшиві підтвердження виплат. Шахраїв затримали, їм загрожує до 8 років за ґратами. У застосунку «Резерв Плюс» тимчасово призупинили частину сервісів, пов'язаних з підтвердженням даних про інвалідність. В Міністерстві оборони пояснюють, це необхідно, щоб уникнути помилок під час обробки заяв через некоректну роботу реєстрів соціальної сфери. Наразі можуть бути недоступними подання заяви на відстрочку за підставою інвалідності, оновлення відповідних даних онлайн та їх перевірка операторами територіальних центрів комплектування. Навчання в українських школах суттєво зміниться з наступного року. Йдеться про старші класи, повідомляє Міністерство освіти і науки. Учні самостійно обиратимуть те, що їм цікавіше вивчати. Серед основних змін буде 10 напрямів – від IT до будівництва. А звична система залишиться лише для базових предметів. І учні ділитимуться на групи за інтересами.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Ну і кілька слів про погоду. Вже на вихідні Україну накриє справжня спека. В нашому регіоні буде до плюс 32. Наступного тижня температура повітря в Україні залишатиметься доволі високою, тож за такої погоди обмежуйте час перебування на вулиці в обідню пору і пам'ятайте про чотирилапих. Залишайте воду для безпритульних тварин, а також не проганяйте їх з затінених місць, де вони ховаються від сонця. Бережіть себе і своїх рідних і слухайте Стрій ФМ. Я нагадаю, що це були новини. В студії працювала Оля Новак.
2: Погода.
0: Плюс 26 градусів – це найвища денна температура на сьогодні. Синоптики обіцяють нам, що опадів сьогодні не буде, тільки невелика хмарність. У Сколі сьогодні також 23-24 градуси. Без опадів пройде увесь день.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрій ФМ.
0: 10.03 у Стрію. Вітання тобі на Стрій ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І легендарне шоу «Караоке у Стрію» вже дуже скоро буде відбуватися. Коли саме, розкажу тобі більше на Стрій ФМ далі.
3: Ранок на Стрій ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:18 у Стрію, ти слухаєш Стрій ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і легендарне шоу «Караоке у Стрію» повертається. Колись був проект на телеканалі «Лана», тепер на радіо. Заспівай в ефірі Стрій ФМ і виграй 5000 гривень від партнера проекту від «Золотої країни». Що для цього тобі треба, щоб стати учасником? Зніми відео, де ти співаєш, надсилай його на Стрій Вайбер чи Телеграм. Номер 098-10-11-123 з фразою «Караоке у Стрію». Але поквапся, відбір триває до завтра, до 25 червня включно. Кількість місць обмежена. З числа усіх оберемо лише 12 учасників, які будуть змагатися за суперприз. Це 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Тому, якщо повнолітній, любиш співати, надсилай на Стрій Вайбер відео, де ти співаєш свою улюблену пісню. Номер 098-10-11-123. Шукаємо народних талантів, народні артисти. Це народне шоу «Караоке у Стрію».
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: 10:19 у Стрію, вже за декілька хвилин у нас рубрика «Лайфхак». Все і більше почуєш далі на 101.0.
2: Стрій ФМ. Реклама.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
7: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
8: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
9: Деталі акції на сайті Телелан.
8: Телелан – провайдер майбутнього.
10: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
11: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Радіо Стрий, 101 FM.
1: 10:37 у Стрії, уже 26 червня у нашому місті відбудеться відкриття магазину «Дивоцін». «Дивоцін» – це широкий вибір товарів для щоденних покупок, бакалії, молочна продукція, солодощі, напої, м'ясо та м'ясні вироби, побутова хімія та товари для дому, опт і роздріб для кожного. Магазин «Дивоцін» відкривається за адресою вулиця Дрогобицька, 72Б, навпроти заправки «Око». «Дивоцін» – вигідні покупки щодня.
0: Стрій FM. Радіо твого міста. Реклама.
2: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 6450, код міста 03245.
3: Легендарне шоу «Караоке у Стрию» повертається.
4: А було таке шоу?
3: Ну, колись на телеку. А тепер на радіо. Заспівай в ефірі «Стрий FM» та виграй 5000 гривень від партнера проекту «Золота країна».
4: А що для цього треба зробити?
3: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на Стрий Вайбер чи Телеграм Стрий ФМ. 098-10-11-123.
5: З фразою «Караоке у Стрию».
3: Але поквапся, відбір триває до 25 червня. А кількість місць обмежена. З числа усіх відео оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз. 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
0: Реклама у

0: Стрий FM.
1: 10:45 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM, а я хочу нагадати, що залишилось ще сьогодні і завтра в тебе час на те, щоб взяти участь у народному конкурсі, легендарному шоу «Караоке у Стрию». Воно буде на Стрий FM відбуватися, вже дуже скоро розпочнеться. Ти можеш за те, що ти просто собі там гарно співаєш, отримати 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Тому записуй відео на як ти співаєш собі на телефон чи куди хочеш і надсилай його нам на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Це 098-10-11-123. Ну, або ти вже маєш якесь готове відео, де ти співаєш, і ти надсилаєш його нам на номер Стрий Вайберу чи Телеграму. Тому кількість місць обмежена. Обираємо лише тільки 12 учасників, які будуть змагатися за суперподарунок, а також за додаткові подарунки, яких також буде немало. Тому надсилай відео, де ти співаєш, на номер Стрий Вайберу і Телеграму 098-10-11-123. Ще сьогодні і завтра ми збираємо учасників, а вже потім будемо визначати, хто ж буде змагатися за суперподарунок.
0: Стрий FM. Близьке і рідне.
1: 10:47, а якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю? Компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день, працюють не лише в Стрию, а й по Львівській і Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707. Skyline
0: Stream FM.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: 11.01, Оля Новак в студії, новини на Стрий FM далі.
1: Далі про те, де на Стрийщині змія вкусила чоловіка, про нову систему перетину польського кордону і яке свято сьогодні відзначаємо. Більше у випуску. 22-річного мешканця Київщини вкусила на Стрийщині змія. Інцидент стався у Сколі. Потерпілого госпіталізували до реанімації після укусу палець лівої руки. Стан чоловіка медики оцінюють як середньої важкості. А фахівці радять під час відпочинку на природі носіть закрите взуття і довгі штани, не ходіть високою травою босоніж і не торкайтесь руками каміння чи густих заростей, де можуть ховатись плазуни.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: 18 пожеж за добу ліквідували рятувальники на Львівщині. Більшість із них виникли через підпали сухої рослинності. Вогнеборці врятували 2 людей і не допустили знищення вогнем причіп та альтанку. Рятувальники застерігають, кожна з цих пожеж могла не статись. Найчастіша причина – дрібна необережність, якої легко можна було уникнути. В разі пожежі негайно телефонуйте за номером 101.
2: Новини України на Стрий FM.
1: Нова система реєстрації біометричних даних Євродак запрацювала на польсько-українському кордоні. Її використовуватимуть прикордонники та поліція, щоб ідентифікувати іноземців. Система збиратиме відбитки пальців і інші біометричні дані, а також інформацію з документів. У Польщі зазначають, нововведення допоможе ефективніше боротись з нелегальною міграцією та транскордонною злочинністю. Окрім того, платформа спрощує обмін даними між країнами Євросоюзу. Датчики для фіксації прольотів ракет встановили в Софії Київській за кошти ЮНЕСКО. Також встановили програмне забезпечення та спеціальний комп'ютер для обробки даних. Датчики фіксуватимуть вібрації від вибухів, прильотів, ракет, дронів, автоматичного руху і навіть концертів та інших зовнішніх чинників. Це допоможе визначити найбільш вразливі місця у пам'ятках і вчасно їх укріпити. Сьогодні в Україні відзначають свято Івана Купала, одне з найяскравіших народних свят літа. Воно поєднує давні традиції, обряди очищення вогнем і водою, плетіння вінків та народні гуляння. У багатьох громадах організовують святкові заходи, концерти і майстер-класи, щоб зберегти та популяризувати українські звичаї. Тож сьогодні вітаю всіх моїх знайомих Іванів та Іванок з святом, і ви не забудьте привітати, а я на цьому завершуватиму випуск. Вдалого дня. В студії була Оля Новак. Почуємося.
2: Стрий FM. Погода.
0: Щодо погоди, то погода у Стрию, Моршині та Львові обіцяє бути сьогодні сонячна, ясна. І також синоптики напрогнозували нам, що буде 26 градусів тепла, це найвища денна температура. У Сколі сьогодні плюс 24 градуси, також впродовж цілого дня буде досить сонячна погода.
3: Ранок на Стрий FM.
0: 11.04, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і хочу тобі вже сказати па-па, вже буду прощатися з тобою, мій ефірний час завершується, почуємося вже завтра о 7 ранку, а о 13 Ліля Квітка буде з тобою на Стрий FM, тому обов'язково залишайся на хвилі рідного міста 101.0 на Стрий FM, з тобою була я, Христина Сонце, па-па.
3: Це була передача «Ранок на Стрий FM».
4: «Ранок на Стрий FM».

0: Реклама.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
0: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама» Східниця «СПА-резорт». Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама» Східниця «СПА-резорт». Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: очі.
1: Реклама.
2: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
3: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
5: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в Отаман Резорт на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
6: Симпатюлька, симпатюлічка.
5: Легендарний Віктор Павлік.
7: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
5: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін МД. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в Отаман Резорт. Вас запрошено. Квитки на Контрамарка.
8: Живий звук. Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
9: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
10: Пельмені «Левада» українські 800 грамів зі знижкою 29%.
11: Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
9: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
12: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, це головні новини Стрия, в ефірі Оля Новак. Далі про те, де на Стрийщині змія вкусила чоловіка, про нову систему перетину польського кордону і яке свято сьогодні відзначаємо. Більше у випуску. 22-річного мешканця Київщини вкусила на Стрийщині змія. Інцидент стався осколем, потерпілого госпіталізували до реанімації. Після укусу палець лівої руки. Стан чоловіка медики оцінюють як середньої важкості. А фахівці радять під час відпочинку на природі носіть закрите взуття і довгі штани, не ходіть високою травою босоніж і не торкайтесь руками каміння чи густих заростей, де можуть ховатись плазуни.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: 18 пожеж за добу ліквідували рятувальники на Львівщині. Більшість із них виникли через підпали сухої рослинності. Вогнеборці врятували 2 людей і не допустили знищення вогнем причіп та альтанку. Рятувальники застерігають, кожна з цих пожеж могла не статись. Найчастіша причина – дрібна необережність, якої легко можна було уникнути. В разі пожежі негайно телефонуйте за номером 101.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Нова система реєстрації біометричних даних Євродак запрацювала на польсько-українському кордоні. Її використовуватимуть прикордонники та поліція, щоб ідентифікувати іноземців. Система збиратиме відбитки пальців і інші біометричні дані, а також інформацію з документів. У Польщі зазначають, нововведення допоможе ефективніше боротись з нелегальною міграцією та транскордонною злочинністю. Окрім того, платформа спрощує обмін даними між країнами Євросоюзу. Датчики для фіксації прольотів ракет встановили в Софії Київській за кошти ЮНЕСКО. Також встановили програмне забезпечення та спеціальний комп'ютер для обробки даних. Датчики фіксуватимуть вібрації від вибухів, прильотів, ракет, дронів, автоматичного руху і навіть концертів та інших зовнішніх чинників. Це допоможе визначити найбільш вразливі місця у пам'ятках і вчасно їх укріпити. Сьогодні в Україні відзначають свято Івана Купала – одне з найяскравіших народних свят літа. Воно поєднує давні традиції, обряди очищення вогнем і водою, плетіння вінків та народні гуляння. У багатьох громадах організовують святкові заходи, концерти і майстер-класи, щоб зберегти та популяризувати українські звичаї. Тож сьогодні вітаю всіх моїх знайомих Іванів та Іванок з святом, і ви не забудьте привітати, а я на цьому завершуватиму випуск. Вдалого дня! В студії була Оля Новак. Почуємось!

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
4: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет» – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет». «Стрий Сіті». Перший поверх.
5: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
6: Партнером гри є магазин МТА.
7: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
1: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
2: Деталі акції на сайті Телелан.
1: Телелан – провайдер майбутнього.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: бо ти моя кінозірка.
1: Реклама.
2: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
3: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
4: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, ви слухаєте новини на 3FM. Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. У Пустомитах відбулося резонансне затримання, в якому ТЦК виявили чергові порушення і до якого оздоровчого проекту можуть долучитися ветерани. Відповіді на ці питання уже за мить. Отже, у Пустомитах відбулося резонансне затримання. Поліція заарештувала водія, який після смертельної ДТП зізнався у вбивстві. Екіпаж патрульних виявив автомобіль без переднього номерного знака. Коли поліцейські увімкнули проблискові маячки, аби зупинити автівку, водій почав тікати на величезній швидкості і під час руху влетів у зустрічну автівку, водій якої загинув на місці. Після затримання 24-річного водія він повідомив про вбивство власної матері, а згодом правоохоронці виявили тіло жінки у квартирі.
1: Новини України на 3FM.
0: Стало відомо про системні порушення у Миколаївському обласному ТЦК, інформує омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, зі збірного пункту звільнили 6 чоловіків. Серед них був чоловік зі зламаними ребрами, люди із тяжкими захворюваннями, військовозобов'язаний із вірусним гепатитом, із проблемою коліна та батько дитини з інвалідністю. Перевірка показала, йдеться не про поодинокий випадок, а про системні порушення прав людини. Тим часом у Києво-Печерській лаврі завершено ремонтні відновлювальні роботи із консервації пошкодженого внаслідок атаки даху Успенського собору. Одразу після удару до роботи стали рятувальники ДСНС. Понад тиждень вони працювали там, де кожен метр має особливу цінність, щоб зберегти святиню від подальших руйнувань. Понад сотня рятувальників і більш ніж 25 одиниць техніки.
1: Українські новини на 3FM.
0: Власне, були залучені до робіти. Я ще нагадаю, що два російські дрони цілеспрямовано атакували Києво-Печерську лавру у ніч на 15 червня.
1: Українські новини на 3FM.
0: Триває проект «Повернемо зір захисникам та захисницям України». Його мета – забезпечити ветеранам і ветеранкам доступ до безоплатної офтальмологічної допомоги від комплексного обстеження до лікування лазерних процедур і хірургічних втручань. Проект спрямований на підтримку тих, хто має порушення зору внаслідок поранень, навантажень під час служби, травм або супутніх захворювань. Наразі отримати допомогу можна у 3 клініках – у Чернігові, Києві та Запоріжжі. Але Мінветеранів також запрошує інші лікарні та медичні заклади долучатися до ініціативи. І наостанок, Україна звучить. Інтерактивну карту з такою назвою дитячої творчості створять в Україні. На платформі збиратимуть роботи школярів з різних регіонів нашої країни, щоб показати Україну очима дітей та їхнє бачення майбутнього. Ініціатива покликана підтримати громадську ідентичність молоді і продемонструвати багатство української культури. Офіційний запуск проекту запланований на День Незалежності. Для участі у ньому зареєструвати потрібну школу за посиланням, яке ви знайдете на телеграм-каналі «Містрий 1». Це були всі новини випуску. Ми почуємося з вами о 14:00 на 3FM.
2: Розпочинаємо передачу «День на 3FM». На 3FM. День на 3FM.
3: 3:13:04. З тобою Лілія Квітка. Усім великий привіт.
1: Погода.
3: Там спека сьогодні, завтра і післязавтра, та й найближчими днями теж. Нас чекає спека. Сьогодні у Стрію переважно сонячно, а на термометрах плюс 28.
2: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на 3FM». У студії Ліля Квітка.
3: І вже за 5 хвилин розповім, як телефонна книга зробить тебе і ситим, і щасливим саме сьогодні. Усі деталі на 3FM далі.
2: День на 3FM. День на 3FM. На 3FM.

0: Не просто будні. Не просто будні. А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: Острія 13.14. Ти слухаєш радіо «Острія FM», як телефонна книга зробить тебе і ситим, і щасливим цього дня. Усе просто, бо сьогодні у нас Івана. Івана Купала. А це означає, що ти відкриваєш контакти, полегесенько вводиш там «Івана», бо ж «Іванка». І готово. У тебе як мінімум один, два, можливо, троє знайомих, яких терміново потрібно привітати. А ще краще навідати. Буде Іван, там і стіл, там і пляцки, і, можливо, щось міцніше, ніж водичка чи компот. І пам'ятай, що сьогодні у нас не просто середа, сьогодні не просто свято, сьогодні день, коли Івани як долари. І чим більше їх у тебе, ну, тим краще має бути настрій.
0: День настрій FM. День настрій FM. Настрій FM.
1: Стрій FM. 13.14, острію, а поки ти п'єш каву або вже добираєшся на роботу після обіду, маєш знати про два головні «не», які не можна на Івана Купала. За дві пісні розповім більше.
2: Стрій FM.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Слухаєш радіо Стрий ФМ, у Стрию 13:21. Сьогодні у нас свято, сьогодні Івана Купала. Отже, тримай головні. Два головні не можна на Івана Купала, аби не втратити кого? Щастя, правильно. Отож, що сьогодні не можна? Сьогодні не можна давати в борг. Не можна піднімати також гроші, які ти знайшов або знайшла. Тому що перше – це віддати своє щастя комусь, а друге – це підібрати чужі проблеми. Так кажуть народні прикмети. Але найважливіше – не можна. Можна, як на мене, от сьогодні це не можна забувати про іменинників. А тому вітай Іванів, вітай Іваночок, обійми дзвінок або хоч у Фейсбуці. Усе це, але сьогодні воно має бути, усе це зараховується. Ну і пам'ятай, якщо дуже хочеться якусь копійчину з землі підняти, ти піднімай, але в кишеню не клади, треба занести до церкви. Знаєш, як мама вчила, і тоді все буде файно.
2: Радіо 3. Радіо твого міста.
1: Ми ж рухаємося далі. Нагадую тобі, що за кілька хвилин на Стрий ФМ стартуватиме програма «Привітів». Сьогодні у нас Івана, сьогодні є кого вітати. А тому вже зараз згадую всіх своїх знайомих. Іванів, Іваночок. І давай будемо передавати їм вітання. Пиши на Стрий Вайбер чи Телеграм, його номер 098-10-11-123. Повторюю ще раз. 098-10-11-123. Або ж забігай на сторінку Стрий ФМ у Фейсбуці, в Інстаграмі відкривай сторіс, там залишай віконечко саме для тебе, пиши, кого сьогодні вітаємо, і слухай привіти вже рівно о 13:30.
2: Реклама.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 13.30, Острія, сьогодні ще й маємо таку нагоду, сьогодні у нас свято, сьогодні Івана Купала, сьогодні маємо чимало іменинників, це Івани, це Іваночки, тому вже зараз бери в руки свій телефон і пиши вітання на строй Viber чи Telegram. Його номер 098 10 11 123. Тим часом зачитую вітання, які вже надійшли на строй Viber. Отож, написали привіт для Івана. Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди тебе міцно захищав, і нехай у твоєму житті все складається чітко, успішно та гарно. Це написав Василь для свого брата Івана. А ще Іваночку вітають з іменинами мама і тато. Ти людина дивовижна. Отак написали мама і тато. Ти людина дивовижна і бажаємо тобі сьогодні абсолютної внутрішньої свободи і здійснення усіх мрій та якомога більше гараздів. А я нагадую, що ти маєш прекрасну нагоду написати своє вітання і ось... Так, написала Іринка, що хоче привітати колектив одного магазину. Вітає Івану з Днем Ангела. Бажаємо їй здоров'я, кохання, а ще жіночого щастя. Пишіть свої вітання на строй Viber чи Telegram. Його номер 098 10 11 123. Оля ще забігає в останній вагон і хоче привітати найкращого друга Івана Малешка із Київця. Будь здоровий нам і щасливий від цієї компанії друзів. Ось так. Ну і ти також долучайся обов'язково до програми привітів. Номер, повторюю вже вкотре, це 098 10 11 123. Також можеш писати свої вітання в соцмережах Радіо Стрій FM у Фейсбуці, в Інстаграмі. Пиши в особисті повідомлення або відкривай сторіс. Там є віконечко спеціально для тебе. Можеш записати або написати, кого сьогодні хочеш привітати. А програма привітів у нас щобудня о 8.30, а також 13.30.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Насправді, з такою погодою, як у нас сьогодні, вже хочеться якогось прохолодного привіту, чесно, тому що парить нереально. Трохи заздрю усім тим, хто зараз збирається на річку, але так воно має бути, бо літо прийшло. 27 градусів маємо просто зараз, синоптики прогнозують 28, мій телефон показує взагалі 29, схильна вірити до того, що літо вже тут. І справді буде гаряче. На завтра очікуємо також 27 градусів, п'ятницю 29, а субота і неділя буде пекти на жарт, тому що в суботу, 27 червня, ми чекаємо на 30 градусів тепла, а ось уже неділя 34, і скажу тобі більше, понеділок здивує не менше, тому що в понеділок очікується 36 градусів. Знаєш, мені хочеться ще додати, що я на своїй пам'яті, оце як каже моя бабця, я на своїй пам'яті такої температури не пам'ятаю. От я чесне слово, не пригадую, коли це термометри показували 36. Ну хіба що в Одесі. У Стрию я такого ще не бачила. Але чекаємо на твої відео. Чекаємо на твої відео, чекаємо на відео, де ти покажеш, як ти співаєш. А от чому це дуже важливо зробити саме сьогодні, саме це відео показати нам, надіслати на строй Viber або Telegram, розповім за 5 хвилин далі.
3: День на Стрій FM. День на Стрій FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У стрію 13:44, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ». Сьогодні середа, це означає, що тобі потрібно вже знімати відео, як ти співаєш. Тому що завтра, 25 червня, ми дізнаємося імена 12 претендентів, саме тих щасливчиків, які зможуть позмагатися за суперприз за 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Тому якщо ти повнолітній, якщо ти любиш співати, вже зараз знімай відео, як ти співаєш свою улюблену пісню або пісню, яка дається тобі найкраще. Це відео надсилай на стрій Viber або Telegram за номером 098-10-11-123 з фразою «Караоке у стрію». Саме таким чином ти реєструєшся для того, щоб стати учасником народного конкурсу талантів, а саме «Караоке у стрію». Тому ще раз нагадую, знімай відео, де ти співаєш пісню і надсилай його нам на стрій Viber чи Telegram. Це 098-10-11-123. Далі нас чекає коротесненька реклама, а вже слідом будемо слухати класну українську музику. Це Клавдія Петрівна. Позитив. Продовжимо вечірку, а я не зупиняю. Та Павло Табаков. Танцюєш одна на-на-на-на-на, на губах слід вина. Усе це і більше буде звучати по рекламі. Це «Стрій ФМ», це радіо твого міста.
2: Реклама. Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама Східниця» спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
3: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Легендарне шоу «Караоке у стрію» повертається!
6: А було таке шоу?
7: Ну, колись на телеку.
5: А тепер на радіо! Заспівай в ефірі «Стрій ФМ» та вигравай 5 тисяч гривень від партнера проекту «Золота країна».
6: А що для цього треба зробити?
5: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на «Стрій Вайбер» чи «Телеграм Стрій ФМ» 098-10-11-123.
8: З фразою «Караоке у стрію».
5: Але поквапся, відбір триває до 25 червня, а кількість місць обмежена. З числа усіх відео оберемо 12 учасників.

0: класиків, які позмагаються за суперприз 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені Альона Омаргалієва.
4: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
3: Христонько.
4: Багато солі, морі, наших проблем.
3: Та Космірак.
5: Ти моє літо, не зірвані квіти, по собі прошу лиши.
3: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
6: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
7: Фінська напівкопчена ковбаса від Новожанівського м'ясокомбінату вагою 415 грамів зі знижкою 40%.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Австрії 13:56. Якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б самих встановити стелю, знаєш, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не лише у Стрию, а по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Повторюю ще раз. 098-097-0707. Skyline.

0: 14 острів. Про все найважливіше зараз розкаже нам Ольга Щепаняк у новинах.
1: Розповім про те, що найближчим часом може відбутися нові обміни полоненими. Російська влада застосовує обмеження на автозаправних станціях, і 90% українців підтримують діалог із Польщею. Та розпочну випуск із невтішної звістки для Стрийської громади. На війні загинув Олександр Байрамов, 1979 року народження, солдат, кулеметник 2-го штурмового відділення 1-ї штурмової роти військової частини. Народився у Стрию, навчався у місцевій першій школі та Стрийському ВПУ номер 34, працював автомеханіком. Мобілізований у вересні 2024-го, зник безвісти під час бойових дій на Курщині Російської Федерації. Ідентифікували героя за ДНК-експертизою. Вічна і світла пам'ять.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Найближчим часом можуть відбутися нові обміни полоненими між Україною та Росією. Про це повідомив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. За його словами, триває робота над поверненням українців додому. Від початку повномасштабної війни з російського полону вже вдалося повернути понад 7 тисяч громадян України. І є новини, котрі точно потішать українців. Ключовий регіон російського нафтовидобутку обмежив продаж бензину для цивільних. Через українські атаки російська влада застосовує обмеження на АЗС. Ліміти на паливо встановили у Ханты-Мансийському автономному окрузі Тюменської області. Він є головним нафтовидобувним регіоном Росії. Місцева влада заявила, що обмеження вводять, щоб не допустити штучного дефіциту палива. Ну а росіяни тим часом масово публікують відео, де жаліються на закриті АЗС.
2: Українські новини на Стрий ФМ.
1: 90% українців підтримують діалог із Польщею щодо історичних суперечок. Опитування свідчать, що 57% вважають, що кожна країна має право на власних героїв без втручання зовні. Ще 33% українців за вирішення питань через спільні комісії істориків. Ну і наостанок нагадаю, що нам із вами варто готуватися до ще вищих температурних показників. Вже на вихідні Україну накриє справжня спека, у нашому регіоні буде до плюс 32. Наступного тижня температура повітря залишатиметься також доволі високою, тож за такої погоди обмежуйте час перебування на вулиці в обідню пору особливо і пам'ятайте про чотири лапих. Залишайте воду для безпритульних тварин, а також не проганяйте їх із затінених місць, де вони ховаються від сонця. Це були всі новини випуску, а більше про погоду вже слухайте за мить від моєї колеги Лілі Квітки.
2: Погода.
0: Погода сьогодні у нас і справді немиле, дуже-дуже тепло. Там 28 градусів тепла показує термометр просто зараз. Синоптики на вечір прогнозують плюс 23. Ну а зрештою кажуть, що середа буде максимально сонячною та спекотною. Жодних опадів сьогодні та й найближчим часом не планується.
3: Не просто будні.
4: Не просто будні.
3: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: У Стрію 14.04. Вітання всім, хто слухає радіо Стрий ФМ. І знаєш, як кажуть, чим більше, тим краще. Але саме в цьому випадку роль грає мікро. Цей малесенький, такий малесенький. От про що мова, за 5 хвилин розповім тобі більше.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: а будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: 14.13, слухаєш радіо «Стрій ФМ» і знаєш, я кажу, чим більше, тим краще. Але саме в цьому випадку роль грає мікро. От саме це такі маленькі-малюсінькі, тому що саме мікро може змінити наше життя на краще. Тому тримай три мікро-звички, які в цьому допоможуть. Перше, ми починаємо з малого. Коли лінуєшся, коли бракне сили, енергії, або коли ось така спека і не хочеться нічого робити, хочеться просто заховатися в якомусь затінку і зловити бодай ковточок свіжого повітря. От саме такі моменти треба починати щось робити. На трієчку, але принаймні візьми та зроби. Друге, плануємо. Людина з планом – це людина, яка знає, чого хоче, і вона цього досягає. Ну і третє, слідкуй за часом. Раціонально ти його використовуєш чи не дуже. Наприклад, замість телефона, замість того самого телевізора ввечері можна почитати книгу, можна приготувати щось нове, якусь нову страву, можна зайнятися спортом, тому що маленьке, але регулярне, воно завжди краще, ніж велике і раз на рік.
0: День на Стрій FM. День на Стрій FM.
2: Радіо Стрій FM.
3: Радіо твого міста.
1: А проте кому сьогодні не варто закривати двері, не варто закривати вікна, розповім уже за дві пісні далі.
3: Стрій

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 14.22, ти слухаєш радіо з 3FM, а ось кому сьогодні не можна закривати двері. Правильно, овнам, терезам, а ще рибам. Чому? Тому що саме у ті двері може зайти фінансова вдача, так каже гороскоп на сьогодні. Овни, терези і риби, запам'ятайте собі, що ваші двері, ваші вікна, вони сьогодні мають бути відчинені. Удача може не дзвонити, може й не стукати, а просто, знаєш, як родичі. Оце без попередження, з торбами, грошей хотілося б, або принаймні з хорошою пропозицією. Тому якщо раптом тобі написали з ідеєю підзаробити, якщо тобі зателефонували з фразою «Слухай, є там одна справа, дуже важлива», або ти просто натрапила на знижку 70% і там останній розмір, не сумнівайся, це точно вона, це та сама удача, і вона сьогодні хоче бути саме з тобою. Головне тут нічого не відкладати, бо тільки почнеш думати, а може завтра, може почекає. Та вдача буде вже в Водолії впити каву, а я не проти, чесно.
2: Радіо 3FM. Радіо твого міста.
1: Ми ловимо удачу за хвіст, а ще ловимо гарний настрій. Стрій 14.23, попереду нас чекає коротесенька реклама, а вже за 5 хвилин розповім тобі, як рятувати свою шкіру від сонця.
2: Реклама.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
4: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
5: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
6: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
7: Деталі акції на сайті Телелан.
6: Телелан – провайдер майбутнього.
8: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
9: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Стрий. Лайфхак.
1: 14.30, ти слухаєш радіо Острий ФМ, літо, сонце пече. Якщо ти вже встиг або встигла підгоріти на сонці, тримай три простих правила, три простих кроки, як допомогти полегшити оцей стан. Перше – це охолодження. Одразу потрібно йти в прохолодний душ. Душ немає, бо він вдома. Що можна зробити? Можна покласти на шкіру вологу серветку або ж мокрий такий прохолодний рушничок. Друге – жодної сметани. Забудь про сметану взагалі. Оті жирні креми та олії, вони лише затримують тепло. Тобі ж потрібний легкий гель, це може бути алоє або звичайний пантенол. От з ним якраз таки бажано ходити на річку. Ну і третє, це така максимально проста дієва порада, вода всередину. Пий більше звичайної води, аби зняти зневоднення. А ще кращий варіант, пам'ятай про те, що сонце до 16 години пече максимально сильно, тому SPF і якийсь такий бриль розміром, не знаю, напевно, в цілу людину.
0: Стрий лайфхак. Так.
2: Погода.
1: А сонцем, як правило, жартувати нічого, тому що сонце і справді зараз дуже-дуже кусюче. Маємо 27 градусів тепла. Синоптики кажуть, що це найбільший денний максимум. Буде сонячно ясно впродовж цілого дня. У Стрії 14.30 на, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, вмієш ти чи ні, але сьогодні мус співати. Тому що заспівати сьогодні – це до… А ось до чого? За 5 хвилин розповім.
0: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: 14.40 у Стрію, ти слухаєш радіо Стрій FM, вмієш ти чи ні, але сьогодні потрібно співати. Тому що співати сьогодні – це до грошей. Нагадаю тобі, що на Стрій FM уже дуже-дуже скоро стартує проект «Караоке у Стрію». І ти ще встигаєш стати учасником та позмагатися за головний приз – це 5 000 гривень. Тому якщо ти любиш співати, якщо ти співаєш, коли готуєш їсти, наприклад, якщо ти співаєш, коли працюєш або слухаєш радіо, коли ходиш в гості, знімай це на відео та надсилай його нам на Стрій Вайбер чи Телеграм. Номер 098 10 11 123. Але поквапся, тому що відбір учасників триватиме лише до завтра, до 25 червня, а кількість місць є обмежена. З числа усіх відео, а їх уже назбиралося, скажу по секрету, ми оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз за 5 000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Тому якщо ти повнолітній, якщо ти любиш співати, якщо ти робиш це, знімай на відео, як ти співаєш улюблену пісню і надсилай це відео нам. Номер, повторюю ще раз, 098 10 11 123.
0: День на Стрій FM. День на Стрій FM.
1: Далі нас чекає реклама, а вже після будемо слухати класну українську музику. Це гурт «Молоді». Пана Збуйний. Та від Тернопіль. Усе це і більше чекає на тебе по рекламі. Це Стрій FM, це радіо твого міста.
2: Реклама.
0: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів.

0: 18. На ринку.
1: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в Отаман Резорт на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
2: Симпатюлька, симпатюлічка.
1: Легендарний Віктор Павлік.
3: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
1: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін Енді. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в Отаман Резорт. Вас запрошено. Квитки на Контрамарка.
4: Живий звук. Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

це я бачу сон, як вечір і роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуан, з тобою вічна

0: Стрім.ФМ.
1: Стрію 14:53. Ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Вже 26 червня в нашому місті відбудеться відкриття магазину «Дивоцін». «Дивоцін» – це широкий вибір товарів для щоденних покупок. Там є бакалія, молочна продукція, солодощі, напої, м'ясо, м'ясні вироби, побутова хімія, ще товари для дому. Опт і роздріб для кожного. Магазин «Дивоцін» відкривається за адресою вулиця Дрогобицька, 72Б, навпроти заправки «Око». «Дивоцін» – вигідні покупки щодня для тебе.
0: Стрій ФМ.
2: Повір мені,

0: Настрою рівно 15, а переходимо до актуальних новин у студії Ольга Щепаняк.
1: Вітаю в цьому випуску про останні атаки українських сил оборони. Нагадаємо про тепловий режим, який діє в області. І подорожувати з дітьми Укрзалізницею буде простіше. Відповіді на ці та інші питання за мить. Отже, сили оборони ліквідували понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту неподалік Петербурга, повідомив Володимир Зеленський. За словами нашого президента, Росія посилює ППО навколо Москви та Кримського мосту, послаблюючи інші напрямки. І до теми. Українські військові уразили ще один центр космічного зв'язку у Росії – Владимир. Після атаки по цьому об'єкту Генштаб підтверджує пошкодження двох будівель із подальшим горінням. Владимир забезпечує функціонування систем супутникового та далекого космічного зв'язку, які використовують, зокрема, в інтересах силових структур Росії.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Нагадаємо про тепловий режим в області. Із понеділка введено обмеження руху великовагового транспорту. Вони, нагадую, починають діяти в нашій країні при температурі повітря плюс 28. Обмеження та заборона руху автомобільними дорогами державного значення стосується великовагових транспортних засобів масою понад 24 тонни і навантаженням на віз більш ніж 7 тонн. Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки та біля об'єктів дорожнього сервісу. Місця відстою знайдете на телеграм-каналі «Мій-3-1».
2: Українські новини на Стрій ФМ.
1: Подорожувати з дітьми буде простіше. Укрзалізниця збільшує кількість дитячих вагонів вже з 28 червня. Їх кількість зросте до 16. Для мешканців Львівщини така послуга буде доступною у потягах, що прямують до Трускавця, Ужгорода, Івано-Франківська, Рахова, Ясіні та через Львів до Польського Холма. Скористатися дитячим вагоном можуть лише пасажири, які подорожують разом з дітьми. Ну і з настанням літньої спеки поліція наголошує на безпеці, власне, на небезпеці залишати дітей у салоні автомобіля. Кожні 10 хвилин температура може підвищуватися на 3-5 градусів. Діти особливо вразливі, адже їхній організм перегрівається набагато швидше, ніж наш. Це загрожує тепловим ударом, зневодненням і втратою навіть свідомості. Навіть за температури повітря близько 22 градусів салон автомобіля, залишеного на сонці, вже через 30 хвилин може нагрітися аж до плюс 50. Так само не залишайте і домашніх улюбленцях у салонах автомобілів. Це були всі новини випуску. Для вас його підготувала Ольга Щепаняк. Почуємося за годину.
2: Погода.
0: А ось свіжий прогноз погоди можеш почути просто зараз. Це, власне, там картина істотно не змінилася. Плюс 27, як було години раніше, так воно є і зараз, і буде надалі. Сьогодні це найбільший денний максимум, завтра очікуємо у Стрію також 27 градусів тепла, у неділю плюс 29, субота 30, неділя 34, а ось уже в понеділок плюс 36. Я не знаю, якщо комусь поталанило взяти відпустку саме на цей час, а звідки ви знали? Звідки ви знали, що погода буде настільки класною?
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрій ФМ». У студії Ліля Квітка.
0: 15.03 у Стрію, з тобою Ліля Квітка. Ми розпочинаємо нову музичну годину разом, а вже за 5 хвилин розповім тобі про правило 10 тисяч. І мова не про кроки, а про наші гроші. Що це за правило таке? Правило 10 тисяч. За 5 хвилин дізнаєшся більше.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей. Ой.

0: Не просто будні. Не просто будні. А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: Острію 15:16, ти слухаєш радіо Острію FM. Ще 5 хвилин тому та сама Лілія Квітко обіцяла тобі розповісти про правило 10 тисяч. Що воно таке? Запам'ятовуємо собі, хто не знав, а хто, можливо, знав чи чув. Давай перевіряти, що це таке. Правило 10 тисяч – це та сума, яку ми з тобою, якщо маємо, звісно, можемо вивозити за кордон, причому без письмового декларування. Це правило діє, причому для будь-якої валюти, гривні, долари, чи євро. Якщо сума перевищує ліміт, її вже потрібно письмово задекларувати і підтвердити джерело походження отих самих коштів. Такі вимоги стосуються коштовностей, цінних паперів, а ще дорогоцінних металів. Обмеження, це важливо, обмеження щодо максимальної суми немає, але понад 10 тисяч євро вже не має проходити через так званий червоний коридор і оформлювати митну декларацію. Я прочитала оцю новину, і вона якось так подавалася, наче в такому негативному, знаєш, ключі. Але я собі подумала, а хіба це зле? Ну, якщо є у тебе гроші, хіба це зле? Трохи важче, коли їх немає, а коли є гроші, ну, хіба ж це проблема? Я чогось не розумію.
0: День на Настрій FM. День на Настрій FM.
1: Острію 15:17, ти слухаєш радіо Острій FM. Виявляється, є ще два слова, які іноземці, наші, до речі, слова, які іноземці теж не розуміють. Тому що їх неможливо перекласти на будь-яку іншу мову. А що це за слова такі, розкажу тобі в програмі «Словник по-стрийськи» вже за 5 хвилин далі.
2: Реклама.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику «Устрію». Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
7: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: Ти слухаєш радіо «Острий ФМ», «Острий 15.30 на», і виявляється, є два українські слова, які неможливо перекласти на жодну іншу мову світу. А знаєш, що вони означають? Зараз будеш знати. Словами, це слова, які звучать як? Це «кум» та «кума». Кум і кума, виявляється, що іноземці, вони дуже часто не розуміють, що це таке, хто це такі, тому що оці слова, вони не мають якогось такого чіткого відповідника в інших мовах. Для нас, українців, кум і кума – це зрозуміло, хто. Це саме ті люди, які дуже часто з'являються в нашому житті, а особливо коли. Коли настають якісь там поважні дати, день народження, тощо. А з іншого боку, про кумівство дуже гарно знають чоловіки, тому що де чоловіки часто пропадають вечір? Ну, звісно, що у кума. А ми, дівчата, полюбляємо ходити до куми.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Але як пояснити оце іноземцям, я не знаю. Я от скільки не гугла, скільки не шукала інформації, як правильно донести іноземцям, хто такий кума, кум або хто така кума, але не знайшла інформації, як це точно перекласти. Словом, наша українська мова унікальна, і кум і кума можуть це довести ще не один раз. А щодо температури, сьогодні маємо 27 градусів тепла, на вечір очікується плюс 23. Завтра синоптична картина буде схожою. Завтра також впродовж цілого дня буде сонячно, ясно, жодних опадів не планується, а температура сягатиме 27 градусів. 15.33. Острія, ось для кого завтрашній день стане максимально доленосним, розповім тобі за 5 хвилин далі.
0: День на 3FM. День на 3FM.

0: щобудня. Ведуча Ліля Квітка в передачі «День» «Настрій.ФМ». «Настрій.ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: Острій 15:44, ти слухаєш радіо «Острій ФМ», а вже завтра саме той день, коли ми дізнаємося імена претендентів, саме тих людей, які позмагаються за суперподарунок за 5 тисяч гривень від нашого партнера, від ювелірної мережі «Золота країна». Про що мова? Хто іще не в курсі, нагадую, що на «Острій ФМ» уже дуже скоро стартуватиме проект «Караоке Острію». Не на Майдані, ні, «Караоке Острію». Ти матимеш можливість прийти в студію на «Острій ФМ», записати пісню, виконати, тобто, пісню, і за свої старання виграти 5 тисяч гривень. Ну, але для цього в першу чергу потрібно зареєструватись. Яким чином? Уже зараз можеш знімати відео, де ти співаєш свою улюблену пісню або пісню, яка дається тобі найкраще. Ось, наприклад, як зробила наша слухачка Марія. Марічка записала нам на відео, як вона виконує пісню. Дуже класно, ну молодчинка, супер. І саме вона хоче позмагатися за подарунок, а саме за 5 тисяч гривень. Для того, щоб і ти зміг або змогла спробувати свої сили, уже зараз знімай відео, де ти співаєш свою улюблену пісню. І надсилай його нам на «Острій Вайбер» чи «Телеграм». Його номер 098-10-11-123. Нагадую також, що потрібно поквапитися, тому що відбір учасників триватиме до 25 червня. Тобто часу залишається все менше, а кількість охочих у нас є чималою. А щоб і ти міг або могла спробувати свої сили, надсилай своє відео уже зараз. «Острій Вайбер», «Острій Телеграм» чекає. Номер, повторюю ще раз, це 098-10-11-123. Острій 15:46. Попереду нас очікує невеличка реклама. Вже слідом будемо слухати класну українську музику. Це Джері Хейл. Парфенюк та Велбой. На всі рази, коли не те я роби. І Діскомен. Зникове смоки айс. Усе це і більше буде звучати по рекламі. Це «Острій ФМ», це радіо твого міста.
2: Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на «Острій ФМ». Мелодія в душі або в душі.
3: Партнером гри є магазин МТА.
4: В МТА є все. Вся техніка світова, коли шукаєш щось нове.

0: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Легендарне шоу «Караоке у стрію» повертається!
2: А було таке шоу?
3: Ну, колись на телеку.
1: А тепер на радіо! Заспівай в ефірі «Стрій FM» та виграй 5 тисяч гривень від партнера проєкту «Золота країна».
2: А що для цього треба зробити?
1: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на «Стрій Вайбер» чи «Телеграм Стрій FM» 098 10 11 123.
4: З фразою «Караоке у стрію».
1: Але поквапся, відбір триває до 25 червня, а кількість місць обмежена. З числа усіх відео оберемо 12.

0: 10 учасників, які позмагаються за суперприз 5000 гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Чекаємо тебе за адресою: місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
3: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Цукерки Конті «Золота лілія» зі знижкою 34%.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
8: «Стрий ФМ».

0: подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 2.
2: Стрий.ФМ.
3: 15:57 у Стрію. Буквально щойно прозвучала перша цифра тризначного пін-коду, а отже, наступні дві, вони уже на підході. Їх почуємо вже дуже-дуже скоро в ефірі на Стрий.ФМ. Зараз твоє завдання – слухати Стрий.ФМ максимально уважно, збирати цифри тризначного пін-коду. Їх всього-навсього три, не так воно і багато. І вже о 17:40 дізнаємося, хто з числа усіх, хто надіслав правильний тризначний пін-код, виграє два квитки на концерт до Альони Амерглієвої. Нагадаю, що там ще буде Крістонько співати, Космірак. І взагалі ця подія, вона запланована у Стрию. Це буде 5 липня, їхати нікуди не доведеться, адже концерт приїде до тебе. А ось хто забере два квиточки на цю подію, дізнаємося вже о 17:40.
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».

0: 16-та вже минула, переходимо до актуальних новин у студії Ольга Щепаняк.
1: Вітаю, розповім вам про те, що знак формування ударного угрупування з Білорусі наразі не фіксують. Фахівці нагадують про дотримання правил гігієни у спеку і рейкові автобуси почали курсувати на Львівщині. Отже, російські ударні БПЛА часто рухаються уздовж кордону із Білорусію та використовують її повітряний простір, повідомили у Державній прикордонній службі України. Це може бути спробою ускладнити роботу української ППО. Дрони часто фіксують на Київщині та Житомирщині із подальшим рухом на захід. Водночас прикордонники наголошують, ознак формування ударного угрупування в Білорусі наразі не фіксують. Українські сили оборони продовжують посилювати кордон і стежать за ситуацією. Московський НПЗ зупинив роботу мінімум на 6 місяців до 2027 року після атаки українських БПЛА, пише Reuters. НПЗ забезпечував понад 2/3 всіх поставок палива до Москви. Лише минулого року завод переробив більше 11,5 мільйонів тонн нафти.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Стрийський районний відділ Центру контролю та профілактики хвороб нагадує, спека створює ідеальні умови для розмноження бактерій у воді та продуктах. Бактерії передаються через брудну воду, немиті овочі та фрукти, а також під час купання в заражених водоймах. Підвищення температури повітря значно збільшує ризики спалахів гострих кишкових інфекцій, тож головне, радять фахівці, це профілактики. Профілактика наголошують на суворому дотриманні правил гігієни. Рейкові автобуси, нагадую, розпочали свій рух на Львівщині, почали курсувати. Вони здійснюють приміські перевезення. Новий рухомий склад «Укрзалізниці» працюватиме, зокрема, і у Стрийському районі, на маршрутах Ходорів-Львів, Самбір-Стрий та Стрий-Івано-Франківськ. Рейкові автобуси обладнані системами кондиціонування та опалення, що має покращити умови під час поїздок.
2: Українські новини на Стрий FM.
1: І села України робитимуть промоцію краю. Державне агентство розвитку туризму України спільно із експертами визначило 5 українських сіл і селищ, що представлятимуть Україну у міжнародній туристичній ініціативі. Головна мета ініціативи – підтримати сільські території, де зберігається культурна спадщина. Цьогорічними кандидатами стали села Полтавської, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Це були всі новини випуску. Його для вас підготувала Ольга Щепаняк. Залишайтеся в нашій компанії і не пропустіть найголовнішого.
2: Погода.
0: А за вікном літо справжнє, таке пекуче, але дуже гарно. Насправді дуже гарна сьогодні погода. Це 27, подекуди пишуть, що навіть 28 градусів тепла. Завтра очікуємо синоптичну картину, дуже схожу. Це також 27 градусів. Має бути сонячно, ясно, як і сьогодні, в п'ятницю. Сонце, субота, неділя, понеділок також. А ось уже з неділі, з вівторка, погода має намір трошечки змінитися і очікується дощі. Але з іншого боку, ну зараз погріємося на сонці, а вже далі не завадило б трохи освіжити цю ситуацію, як не крути.
3: Щобудня ведуча Ліля Квітка в передачі «День» на Стрий-ФМ. На Стрий-ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: 16.04 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий FM. Вже за 5 хвилин будемо з тобою говорити про нашого президента. Яку музику слухає Володимир Зеленський? З'явилася інформація з перших вуст. Як про це не поговорити? Звісно, що ми так і зробимо за 5 хвилин.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: а будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: 16.17, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», і знаєш, що я тобі скажу? Навіть якщо ти президент України, навіть якщо твій графік, він розписаний посекундно, у тебе завжди має знайтися час на те, щоб послухати музику. І Володимир Зеленський якраз і є тією людиною, яка попри свій надзвичайно складний графік, а я думаю, що ми всі розуміємо, що там хвилинки вільної немає, але все ж він знаходить трохи часу для того, щоб послухати музику. І ось не так давно він зізнався, президент наш зізнався, яку музику він полюбляє слухати найбільше. Загалом, там є один англомовний гурт, я їх не знаю, тому навіть не буду про них згадувати, бо не знаю. Але, що цікаво, слухає президент наш і українських виконавців. А найбільше фанатіє він від кого? Від гурту «Океан Ельзи». Так, Володимир Зеленський сам у цьому зізнався. Цитую, я люблю «Океан Ельзи», чесно, лише не кажіть Вакарчуку. Ну, хтось там скаже, що це дуже смішно, що президент заплутався, що Вакарчук і «Океан Ельзи» – це майже одне і те ж. Але з іншого боку, мені здається, що Вакарчуку не треба казати за єдиної причини, бо почне зазнаватися.
0: День на «Стрій FM. День на «Стрій FM.
1: 16.18 острію, і як на мене, це, до речі, дуже такий вагомий привід для того, щоб взяти і нагадати собі пісні Вакарчука. А можливо, з президентом України в тебе є набагато більше спільного. Ми ж рухаємося далі, вже за 5 хвилин розповім тобі, навіщо під килим класти фольгу. Є такий лайфхак, дуже дієвий, а ось про що він і для чого. За 5 хвилин почуєш більше.
2: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03245.
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і
4: як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрию».

0: я п'ю із твоїх вуст.
1: Стрий FM.

0: Не просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: 16:29, а якщо ти собі думаєш, що фольга потрібна нам лише для того, щоб запікати курку, картоплю, чи то робити ці куманні шапочки від прибульців, то маю для тебе новину. Німці, виявляється, придумали, як вивести цей кухонний девайс на абсолютно новий рівень. Що вони роблять? Вони кладуть фольгу під килим. Чому? Не для того, щоб захиститися від якихось комашок, а для того, щоб було тепліше. Бо ж німці, вони відомі фанати економії, тепла. Ось вони беруть ту фольгу, підкладають під килим і кажуть, що це працює наче термос. Тепло від батарей або теплої підлоги, воно не тікає у бетон, а відбувається назад у кімнату. Ефект, кажуть, миттєвий, а рахунки за опалення стають набагато приємнішими для гаманця. Звісно, що зараз для нас оцей метод, він максимально не актуальний. Бо ти думаєш, як то зробити максимально так, щоб у кімнаті було свіжіше, прохолодніше. Але я собі думаю так, якщо десь записати, занотувати або купити фольгу і відкласти до зими, то чому б і ні?
3: Стрий FM. Погода.
2: А я дивлюся на небо і, знаєш, згадую собі пісню Вакарчука, от про якого ми нещодавно говорили. Яку пісню? Я не здамся без бою. Ось цю пісню. Так от, вітер, хмари, вони сьогодні вчинили абсолютно протилежно і здалися без бою. Тому що у Стрию максимально сьогодні спекотно, спека стоїть нереальна, термометри показують 27 градусів. І мені, зізнатися чесно, вже трошечки лячно уявляти, а що ж буде в неділю? А що буде в понеділок, коли синоптики напрогнозували нам 35-36 градусів тепла? 16:30 на Острії. Якщо поміркувати так добре, ну що буде? Буде річка, так? Усі ми будемо ховатися від спеки в парку, будемо їсти багато морозива і пити воду. До речі, скільки води потрібно випити для того, щоб справді організм відчув, що ти хочеш йому допомогти врятуватися від спеки? Про це поговоримо за 5 хвилин далі.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.

0: Не просто будні. Не просто будні. А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: 16:41, але вже пече літо, у Стрию розгулялося. І в таку погоду наше головне завдання – це ховатися в затінку, це користуватися сонцезахисним кремом, особливо для чоловіків, бо вони інколи, ви інколи про це забуваєте. Ну і найважливіше – це пити воду. До речі, скільки води потрібно пити саме зараз? Кожен, напевно, чув про ті самі магічні 2 літри на день. Це корисно, так треба робити, але організм насправді у кожного свій. Лікарі кажуть, що влітку золотий стандарт – це приблизно 30 мл на 1 кілограм твоєї ваги. Наприклад, якщо ти важиш 70 кілограмів, твої законні 2 літри з хвостиком, плюс-мінус. А якщо ти сьогодні займався спортом, десь біг або, можливо, бігла за маршруткою, можна сміливо додавати ще кілька склянок. Вода, солодкі напої або щось таке ще холодне, воно не рахується, як би нам сильно того не хотілося. Тому що організму справді потрібна чиста вода, прохолодна водичка. Тому якщо ти зараз збираєшся кудись на прогулянку або на річку, що більше за все ймовірно, захопи за собою із собою не лише купальник, не лише плавки, рушник, а ще й пляшечку води.
0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: Ми ж рухаємося далі і спробуємо додати трошечки свіжості з допомогою музики. Василь Білоус. Роман Скорпіон. А ще Світлана Тарабарова. Вірим в любов, крилату, вірим в любов. Усе це і більше нас чекає по рекламі. Це Стрий FM, це радіо твого міста, у Стрию 16:43.
2: Реклама.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська. ТЦ «Керунок Галіція». «Керунок Галіція».
5: Один букет може сказати «люблю», «дякую».

0: 313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в Отаман Резорт на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
2: Симпатюлька, симпатюлічка.
1: Легендарний Віктор Павлік.
3: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
1: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін Енді. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в Отаман Резорт. Вас запрошено. Квитки на Контрамарка.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
5: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм, здала вся земля. І хоч не часто каже.

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: 17:00 Острію час почути про головне у новинах. Оля Новак у студії.
1: Вітаю далі про те, що загрожує працівникам ТЦК на Миколаївщині, які катували чоловіка, з якою країною покращили автобусне сполучення і які наслідки ударів сил оборони по Росії. Деталі за мить новинах. Крадіжку автомобіля викрили правоохоронці на Стрийщині. До поліції звернувся 22-річний львів'янин і повідомив, що його автівку «Сеат» вкрали, коли вона була припаркована біля магазину в одному з сіл Стрийського району. Правоохоронці знайшли машину, а разом з нею і ймовірного викрадача – 43-річного жителя Дніпропетровщини. Йому інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом. За це можуть посадити на 8 років.
2: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
1: Спека створює ідеальні умови для розмноження бактерій, тож Стрийський районний відділ Центру контролю і профілактики хвороб закликає дотримуватись правил гігієни в спекотну погоду. Висока температура сприяє розмноженню небезпечних бактерій у воді та продуктах. Це може призвести до гострих кишкових інфекцій. Фахівці радять пити лише чисту або кип'ячену воду, ретельно мити руки, овочі та фрукти, а також не купатись у неперевірених водоймах.
2: Новини України на «Стрий-ФМ».
1: Тримали в підвалі та катували. Під суд піде керівництво РТЦК у Миколаївській області за силову мобілізацію чоловіка. За даними ДБР, 2 роки тому ТЦК мобілізувало батька 5 дітей. Попри проблеми з здоров'ям, ВЛК визнала його придатним. Але військові частини відмовилися приймати. Після цього, за даними слідства, посадовці ТЦК все одно прагнули виконати мобілізаційний план. 9 днів утримували чоловіка в підвалі, били та вимагали або погодитись на мобілізацію, або підписати відмову від претензій. Звільнили потерпілого лише коли побачили наслідки побиття. Судитимуть тимчасово виконуючого обов'язки начальника відділу Вознесенського РТЦК та СП Миколаївської області та 2 його підлеглих. Їм світить 12 років тюрми. У пік літнього сезону на кордоні з Румунією відкрили додатковий пункт пропуску для туристичних автобусів. Дяківці Раковеці він працюватиме до кінця літа виключно на виїзд з України, наголосили прикордонники. Сили оборони ліквідували понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту неподалік Петербурга. Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника Головного управління розвідки повідомив про ураження російських підприємств, які виробляють радіоелектроніку та інші критичні компоненти для російської армії. Також розвідка отримала внутрішні російські документи щодо наслідків українських далекобійних ударів і реакції російського керівництва. Зокрема, переміщення систем ППО до Москви та Керченського мосту. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. За годину на «Стрий-ФМ». Почуємось.
2: Погода.
0: А спека у Стрию тримається, тому не забувай про воду, а ще тримайся в тіні. Попереду нас чекає вечір, і вже воно б мало бути трошечки легше. Синоптики обіцяють, що температура почне спадати після 20:00, а тому моя тобі порада – кондиціонер, якщо є така можливість. Ну і вода. Не те, якщо, а мус пити воду.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на «Стрий-ФМ». У студії Ліля Квітка.
0: 17:04 у Стрию. Ти слухаєш радіо «Стрий-ФМ». З тобою Ліля Квітка. Ти слухаєш передачу «День» на «Стрий-ФМ». А ось що такого має статися з нами вже цього вечора, що усі ми станемо схожими на єгиптян. Не на мумій, на єгиптян. От за 5 хвилин розповім більше.
3: День на «Стрий-ФМ». День на «Стрий-ФМ».

하염없나 이처럼아 없나 세안의 크라쉬 들렸다 세안의 히어로 세모 예

зранку продовжимо жити, а цієї ночі з тобою.

0: будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрий ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: 17-17, ти слухаєш радіо Стрий ФМ, і знаєш, що я тобі скажу? Що між нами, а ще єгиптянами, є насправді одна спільна риса. Ну, хтось, можливо, теж любить котиків, тоді дві спільні риси. Про що мова? Саме про ту спеку, що саме літня спека, вона здатна кожного із нас перетворити на єгиптянина. А як? Усе дуже просто. Коли вночі в кімнаті стає дуже спекотно, а кондиціонер не рятує, або його просто немає, на допомогу може прийти єгипетський метод засинання. Виявляється, таке є і таке практикують. А як воно працює? Все максимально просто і бюджетно. Ти береш простирадло або велетенський рушник, ти замочиш його в прохолодній воді, викручуєш і закутуєшся в той рушник. От, власне, весь метод полягає в тому, що ти охолоджуєш своє тіло. Звісно, сильно мочити рушник не потрібно там влаштовувати якогось потопу, не бажано лякати сусідів, але ось такий метод спробувати можна. От саме сьогодні, коли синоптики прогнозують 30 градусів, це буде на суботу, на неділю. От саме тоді, я думаю, цей метод можна спробувати. А що, будемо однаково з річки йти? Рушники, як правило, тоді мокрі, ти їх завжди ти залишаєш в якомусь кутку, а через день-два згадуєш. А ти не забувай про нього, а просто прийшли, закутались відразу і спокійно, у свіжості, такій прохолоді лягли спати.
0: На Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Ми ж рухаємося далі, 17.19. У Стрію не знаю, як ти, а я згадую собі оцей самий єгипетський метод засинання і думаю, а чому би зараз не спробувати? Там така спека стоїть, що намочити рушник навіть невеличкий. До прикладу, такий мінімальний кухонний, малесенький, прикласти на голову або на шию, щоб охолодитись. Ну, це завжди вітається. Ми ж рухаємося далі, 17.20 уже у Стрію, і за 5 хвилин розповім тобі, як ти дуже легко, просто можеш отримати 5000 гривень, заспівавши всього-навсього одну пісню. Деталі на Стрифам далі.
2: Реклама.
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
6: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в «Біомед» є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про «Біомед». Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. «Біомед» – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
7: На ринку.
8: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий». Я його

0: а будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: 17:28, ти слухаєш радіо «Острий ФМ», а вже завтра 25 червня. Чому цей день максимально особливий для нас, ну і для багатьох слухачів радіо «Острий ФМ»? Тому що вже завтра ми дізнаємося імена саме тих учасників, які будуть змагатися за 5 тисяч гривень в радіопроєкті «Караоке Устрию». Якщо ти маєш бажання спробувати свої сили, а я думаю, що чимало серед наших слухачів люблять співати. Чимало наших слухачів роблять це. Наприклад, коли готують їсти, коли слухаєте саме радіо, коли приймають ванну, коли співають колискові своїм дітям або коли ходять у гості. Ну, робите ж це, правильно, робите. А тому знімай відео, як ти співаєш свою улюблену пісню і надсилай це відео нам на стрій Viber або Telegram. Його номер 098 10 11 123. Ми не шукаємо мегапопулярних виконавців, так, якихось особливо, як би це сказати, талановитих людей. Ні, це конкурс народних виконавців. Тому якщо ти любиш співати, якщо ти хочеш спробувати свої сили і позмагатися за 5 тисяч гривень, ласкаво просимо, надсилай відео, де ти співаєш, на стрій Viber або Telegram. Його номер 098 10 11 123. Відбір учасників триває до 25 червня, але ти все ще встигаєш.
2: Погода.
1: Ну, і я думаю, що сьогодні багато хто з наших слухачів також встигає насолодитися цією теплою погодою, можливо, ще зганяти на річку, бо у Острію стоїть шалена спека. Це 28 градусів тепла. Просто зараз, здається, температура на спад іти не планує, не сьогодні це точно. Завтра, до речі, нас чекає схожа синоптична картина. Також має бути сонячно ясно, а температура сягатиме близько 27-28 градусів тепла.
0: День настрій FM. День настрій FM.

0: Третя цифра тризначного пін-коду. 2.
1: 3.17.32, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Буквально щойно і прозвучала третя цифра тризначного пін-коду. А це означає, що тобі потрібно шукати свій телефон, відкривати Viber, Telegram і вже зараз швидесенько писати увесь тризначний пін-код у правильній за ваш послідовності. Тому що вже за кілька хвилин рандом буде обирати саме ту або саме того, кому пощастить і хто забере два квиточки на концерт до Альони Омаргілєєвої. Результати вже за 3 хвилини далі.
0: Подарунки щобудня на Стрий ФМ у грі «Пін-код».
2: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40.

0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40.
2: 17:36, слухаєш радіо Стрий ФМ. Я нагадую, що сьогодні у нас на кону два квиточки на концерт до Альони Омаргілєєвої. Але вона приїде до Стрия не сама, вона привезе з собою ще Крістоньку, а ще співак, виконавець Космірак. І ти маєш можливість виграти два квитки на цю подію. Час згадати, який пін-код сьогодні я загадала, він максимально простий, це 242. Неправильних відповідей не було, молодці, всі слухали максимально уважно. А ось кого обрав рандом, так це нашу слухачку Оля, якщо мені не зраджує мій зір, тому що сонце дуже сильно світить в студію Стрий.ФМ. Оля, чий номер закінчується на 099. Саме ти стаєш переможницею, саме тебе обрав рандом, і ти забираєш два квиточки на концерт. Наступна гра «Пін-код» відбудеться вже завтра, тому слухай уважно передачу «Ранок на Стрий.ФМ», збирай тризначний пін-код і забирай класні подарунки вже собі.
3: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені Альона Омаргалієва.
4: Я не п'яна, я просто закохана.
3: Христонько.
4: Багато солі, морі наших проблем.
3: Та Космірак.
5: Ти моє літо, не зірвані квіти, по собі прошу лиши.
3: Живий звук, потужний вайб, шоу-програма, ведучий, діджей, розіграші подарунків, атракціони та фудкорти. Початок о 16:00. Не пропусти подію, яка зробить це літо незабутнім. Квитки вже на концерт.ua.
4: Радіо 3 FM.
6: Радіо твого міста.
2: 17:39, ми ж рухаємося вперед, попереду коротесенька реклама, а вже слідом будемо слухати Марину та компанію.
4: Моя

0: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
1: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
3: Партнером гри є магазин МТА.
4: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: Увага! Наймасштабніший опен-ейр цього літа. 5 липня, місто Стрий, Підгорецький маєток. На одній сцені Альона Омаргалієва.
1: Ой, я не п'яна, я просто закохана.
0: Христонько.
1: Багато солі, морі наших проблем.
0: Та Космірак.

0: Липня.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стар».

0: Стрий FM.
1: У Стрій 17.50, якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто б це міг встановити тобі стелі, знай, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день, і працюють не лише у Стрию, а по всій Львівській, по всій Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно і акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098-097-0707. Повторюю ще раз, а ти записуй, бо раптом знадобиться. 098-097-0707. Skyline.

0: Острів 18.01, час на головні новини у студії Оля Новак.
1: Вітаю. Далі про таке. В «Укрзалізниці» розповіли про сезонний попит на квитки і як вирішують цю проблему. На Стрийщині викрили крадіжку авто. Кого підозрюють і де у Стрию можна зареєструвати знайдену зброю. Деталі за мить. Сезонний ажіотаж. Квитки на потяг між Києвом та Львовом нині розкуповують за лічені хвилини. В «Укрзалізниці» повідомили, що попит у цьому напрямку майже втричі перевищує кількість доступних місць. На понад 61 тисячу місць припало близько 187 тисяч пошукових запитів. Через високий попит залізничники продовжують призначати додаткові поїзди і збільшувати кількість вагонів.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Крадіжку автомобіля викрили правоохоронці на Стрийщині. До поліції звернувся 22-річний львів'янин і повідомив, що його автівку «Сеат» вкрали, коли вона була припаркована біля магазину в одному з сіл Стрийського району. Правоохоронці знайшли машину, а разом з нею ймовірного викрадача – 43-річного жителя Дніпропетровщини. Йому інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом. За це можуть посадити на 8 років.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Російські ударні безпілотники часто рухаються вздовж кордону з Білоруссю та використовують і повітряний простір, кажуть прикордонній службі України. Це може бути спробою ускладнити роботу української ППО. Дрони часто фіксують на Київщині та Житомирщині з подальшим рухом на захід. Водночас прикордонники наголошують, ознак формування ударного угруповання в Білорусі наразі не фіксують, однак Росія використовує її інфраструктуру для посилення зв'язку безпілотників. Українські сили оборони продовжують посилювати кордон і стежать за ситуацією. Більшість українців підтримують діалоги з Польщею щодо історичних суперечок. За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, такої думки дотримується 9 із 10 респондентів. Понад половина опитаних вважають, що кожна країна має право самостійно визначати своїх національних героїв, а третина виступає за врегулювання спірних питань через спільні комісії істориків. 3 роки тому в Україні запрацював єдиний реєстр зброї. За цей час громадяни подали понад 1 250 000 заяв на отримання дозвільних документів, а позитивне рішення отримали більше, ніж 97% заявників. Міністерство внутрішніх справ наголошують, що система допомагає контролювати обіг зброї і спрощує отримання необхідних дозволів. Водночас в Україні триває добровільне декларування зброї та боєприпасів. У Стрию задекларувати зброю можна в управлінні поліції, що на Косах. Така 11. Ви слухали новини. В студії була Оля Новак. Залишайтесь на Стрий FM. За годину розповім більше.
2: Погода.
0: 18.04 у Стрії. До речі, за годину температура у Стрії сягатиме незмінних 27 градусів. Синоптики кажуть, що свіжіше стане лише ближче 9-ї вечора. До того часу будемо грітися, будемо смажитися, але є кращий варіант, можна купити якоїсь прохолодної кави, якусь смузі, так, морозиво і заховатися в парку. Бо мені здається, це єдиний вихід, як перебути у цю спеку. Завтра нас чекає так само спекотний день і 27 градусів тепла. Сонце, хмари, не чекаємо дощу, не чекаємо. Одне лише літо у нас попереду. А ще попереду на тебе чекає набагато більше української музики. Я ж з тобою прощаюся до завтра. Почуємося вже в четвер рівно о 13-й годині тут на хвилях рідного міста на Стрий FM. Завтра вранці також на тебе чекає Христина Сонце, тому вмикай Стрий FM о 7-й годині ранку, аби починати свій день так легко, бадьоро, з правильної ноги, скажімо так. Я тобі бажаю поки що приємного вечора, мирної ночі і почуємося вже завтра. Усіх обіймаю, всім па-па!
3: Це була передача «День на Стрий FM».

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
7: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
8: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від «Телелан» улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
9: Деталі акції на сайті «Телелан».
8: «Телелан» – провайдер майбутнього.
10: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. Панорама Східниця спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
11: Завод гарячого цинкування у місті Стрий запрошує на роботу слюсарів з механоскладальних робіт. Не маєте досвіду? Не проблема. Ми навчимо та допоможемо освоїти професію. Забезпечуємо доїзд працівників транспортом підприємства. Звертайтеся за адресою: вулиця Коновальця, 3, або за телефоном 095-603-1325. 095-603-1325.
12: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
14: Да.

писати, не можна писати, неможливо зіграти, а тільки мовчати тихенько. Мовчати.

0: Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
1: Дах, фасад, каркасний будинок. Три напрямки, одна команда професіоналів. Магазин будматеріалів «Затишок» пропонує покрівельні роботи, фасадні роботи та каркасне будівництво. Стрий, Успенська, 52. «Затишок». Коли важливий результат.
2: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Легендарне шоу «Караоке у стрию» повертається!
4: А було таке шоу?
5: Ну, колись на телеку.
3: А тепер на радіо! Заспівай в ефірі «Стрий FM» та виграй 5 тисяч гривень від партнера проєкту «Золота країна».
4: А що для цього треба зробити?
3: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на «Стрий Вайбер» чи «Телеграм Стрий FM» 098 10 11 123.
6: З фразою «Караоке у стрию».
3: Але поквапся, відбір триває до 25 червня, а кількість місць обмежена. З числа усіх відео оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз – 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, ви на «Стрий.ФМ» у студії з головними новинами «Стрия» і «Стрийщини» Оля Новак. Далі про таке, чи очікувати на Львівщині надзвичайної спеки, яка обрушилась на Європу, як на Стрийщині розвивають соціальні послуги для дітей, про свято аграріїв у Львівській області. Деталі за мить новинах. Європу накрила аномальна спека. В деяких регіонах температура перевищила кліматичну норму майже на 18 градусів і сягнула вище 40 тепла. Європейські країни запроваджують надзвичайні заходи, а синоптики порівнюють нинішню ситуацію з однією із найтрагічніших погодних подій сучасній історії. І до теми. Надзвичайна спека, яка охопила Західну і Центральну Європу, на Україну не пошириться. Проте найближчими днями на Львівщині стане суттєво гарячіше, адже синоптики прогнозують до плюс 36. Такою буде погода в неділю і понеділок. По всій території області, зокрема і на Стрийщині, прогнозують надзвичайну пожежну небезпеку. За таких умов слід бути максимально обережними з вогнем, адже він може миттєво поширюватись і провокувати масштабні пожежі в екосистемах. В жодному випадку не розпалюйте полум'я на відкритих територіях чи в лісах.
1: Місцеві новини на «Стрий.ФМ».
0: Більше 60 загиблих і 1000 травмованих в ДТП від початку року на Львівщині. Таку статистику озвучили правоохоронці. За даними поліції, найчастіше причинами аварії стають перевищення швидкості, недотримання безпечного інтервалу та дистанції між автомобілями. Правоохоронці закликають водіїв бути уважними і дотримуватись правил дорожнього руху. Сучасні соціальні послуги для дітей продовжують розвивати на Стрийщині. Під час візиту представники обласної та районної влади відвідали Центр оздоровлення та реабілітації дітей «Журавно». Нині тут перебувають понад 100 дітей із спеціальних закладів освіти Львівщини. У перспективі цей заклад надаватиме комплексні реабілітаційні послуги для дітей з інвалідністю та тих, хто потребує додаткової підтримки. Йдеться про заняття з фізичними терапевтами, психологами, логопедами та роботу з родинами. День поля «Агро Львів» вперше відбувся на Львівщині. Це найбільший демонстраційний аграрний захід Західної України. Участь у ньому взяли фермери, агровиробники, представники бізнесу, науки і влади. Головною подією стали покази сучасної сільськогосподарської техніки безпосередньо у польових умовах. Під час заходу одному з військових підрозділів передали квадрокоптер на підтримку українських захисників.
1: Новини України на «Стрий.ФМ».
0: Наостанок випуску нагадаю, сьогодні в Україні відзначають свято Івана Купала – одне з найяскравіших народних свят літа. Воно поєднує давні традиції, обряди очищення вогнем і водою, плетіння вінків та народні гуляння. У багатьох громадах організовують святкові заходи, концерти і майстер-класи, щоб зберегти та популяризувати українські звичаї. Тож, ще маєте нагоду привітати Іванів і Іванок з іменинами. А я нагадаю вам, що це інформаційний день на «Стрий.ФМ». З вами була я, Оля Новак. Почуємося вже завтра о 8 ранку, а саме зараз бажаю вам спокійного вечора.

0: реклама.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Просили мама, просили тато, і ми вас просимо в «Отаман Резорт» на весіллі погуляти. 26 червня. Запальний Ілля Найда.
3: Симпатюлька, симпатюлічка.
2: Легендарний Віктор Павлік.
4: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
2: Кращі хіти, тисячі гостей, живі музики та весільний сет від діджей Надін Енді. Музика, розваги, танці до ранку, просто неба біля басейну. 26 червня. Велике весілля в «Отаман Резорт». Вас запрошено. Квитки на «Контрамарка». Живий звук.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Цукерки Конті «Золота лілія» зі знижкою 34%.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 23 червня по 6 липня.
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: Програма.
1: Леоні – новий проєкт, нові можливості. Шукаєш роботу зі стабільною зарплатою та хорошими умовами? Тоді тобі до нас! Заробляй від 22 тисяч гривень, користуйся безкоштовним довезенням та смакуй гарячими обідами. А для кожного нового працівника – вітальний бонус. Приєднуйся до команди Леоні вже сьогодні. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram. Рекламна агенція

0: Реклама.
1: Чекаєш у заторах або гортаєш трішку соціальних мереж? А в цей момент у міжнародних пунктах пропуску вирує життя. Сьомий прикордонний карпатський загін запрошує на посаду інспектора прикордонного контролю. Це служба для тих, у кого мозок працює на максимум. Маєш суперуважність до деталей? Вмієш прораховувати ситуації на крок уперед та миттєво реагувати? Тоді досить витрачати свій потенціал на рутину. Служба з топовими технологіями. За детальною інформацією звертайтесь за адресою місто Львів, вулиця Личаківська, 74, або за телефоном 067 29 25 119.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
3: Знову мокрий асфальт нагадає мені все, що я пам'ятати не згоден. Або щось на душі, або я назавжди.

твоя. Стрий FM.

ще твій грубіян. І в коханні останній профан. Не завжди розблокую екрани довіри. Це перше без тебе пропав би. І нехай кілометри на сотні ці очі безодні притягнуть мене.

0: Стрій FM.
1: У ніч на світанку зимового ранку у двері вірвалась війна.